0: Bejong Longti Nintin Likong, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likong, Kamke Lopti Litin.
2: Jache Senke Namba, Nana Bejong Longti Nintin Likong, Kamke Lopti Litin, Santa Chichi Lenzenga, Gagan Lozan Yamayin. Tini ta lontu goma ga nang la ta nga zu ge zu de kang xie ba de se di le ta shi re za sheng ji ba ge ta yong yi de la tini jia jia yi ge na ya xie ba dang yu zu ci zhi jin ju ba xie ba se ni yu ba shi tini ta yu zu ci zhi jin ju ba xie ba de la ta ci ci su su ge tini ta ngo dang tini zai yu zhi dang duan ju yu zhi la so ba de su nga zu ni su ma xue bi ngen la Tani ngayon roo garam ba tila Ta cikche ji go deng dang Di yi zhig dang yewa Tani naye ge go deng dang Tani naye li zhig dang yewa kanche yewa pao Ta deso go gore ni Tani ngang so ge ta Ngo zhe Ndordi ji tani Fondue goma nore shi bashi Tani te dang zhel di ngang so San yi xia ji ge Chua sen ge we pari Tani di la ta nambal hen ji ge Pache deso go la Tani tu san yi yo ji Tani di la ta Tambo de kang re se di la Tang also paid you that you want Tana, Che de la Che Ramanji and Dan Che Yanji and Sia. I got the name Rini of Paris. Then the Che Ramanji and the Yamanjing, Cheperte, Kanguin Jiggy Paris, at the Draw Tambush. Then the Ta Che Ramanji and the Yanji and Sia, the Raman, the Yaman Yemente, Zo Che Teni Jersaka, a Mintagatni, Jinju Tela, Du Gita Magi, or that Tigon Cheperjig Paris. Nganso peke gnaan la ta chen rik ji te Ani Gaan duende de yer ji maayin ba Zo de che de zina chen ganje ji toda moto te Chen rani yer sa ka ani ming di gen thar ga Jinjuk Ta ani yangjuk de so la Tini yer gi ba Ma to le rani kandi de yer marun wa De ta bo ge chen de so la Ani chen yewang jen se gyo Tene yang chen rik ji la Gaan de heba na yin ji Tini ko yari ji ming ta tegi Tini jinju la soba La ko tu mge par Ta kang dede go go ni Ani yar cho de pa tenze ge che Giyo pa res Tei ris ji bi ge che te so la Ani che rawang jen se ni Ta tenze tanya ka ki pa res Tini la zo te Ta jinju la tu gida mge ti go ni Ta che rawang jen la yawang jen ge che par O te nji ge pa tenze ji cha de yo res Tini nimba de kang re se na Che dang ming yin de ngawa yin na mien se ya tesh che dang ming yin ngawa yin na mien se ya tesh ta nde la nga zu kanji ye gire se di le she dang ka la ta che dang ming yin ngawa yin se che dang ming yin ngal gi bi jen sen che re se di le che se yon di le di ka se la nga zu che che se yon di le ani rang yin ni rang ja pe yu go ne tue kang ya ko mu te ba ti gi yu rang yin ni ani tue kang ya mu te ba ti gi yu ko nge par te ani Kung ge cido dang yer na yini cher se dile ane kung ten ji ko sar she ba ten kang yer wang ki sar she bi ge ten ji ko ni ba da ten bi ge ten ji ge zha ji la ngan zu ge che se ge shi ten dile che na kung rang yin ten ma de ba ji ge ta wei jiao ming se yong dile ta ta ta de da do na na bo cha de shi ming na ten ji wo zan ten bi ge zha ji la ming se wa yin zang ming na rang yin ko ten ji ten go ge ten ji wo zan ni ba da ten go ge ten ji wo zan ji ma de na ko min cha ma de yin de le ta de ge to de ngan su san de dang ba yin na na che dang a min yin de ne nga cha de yo re s che na ko min ji me ba ji na min na ko che yin ji me ba ji zhuo si ma de gang re se de le ta ran re pe ji da zhe ma ge na la ani nei de ma zhang yong bi ka se la ta nei ge zhang ge zhang to de la ani ji mo zha gan zhe yo re s de ba mo zha gan zhe yo re s ne ten zhe zhuo ji ge ba re ta de la Ani nai dhugyo paran denke tang Tani nai dun dun denke tang Nai je dun denke te Asha tang kala ngan su riksan rapo yo pari Ta nai dun denke te so lan suen ba yina Zo di chiri se di ngan su yongra le zi jiga Nai tangbo se ya Ta tenji ngo zan de bigi ming te so te Tani nai ngui ma main se Te so nai cheni pa main se gina Tani nai je pa ngan su beja se ya jiro wa beba se Di ka se la je tang kaya la su ba Tesu mbeba sa jiga dja zang rima to tesu nai ngi mayins Tien de la ngan zu yongra ki xie jiga nai tangbo tang Nai jiba nyi le nai takpa wa zang ma to le Nai cinyi pa yana nai ngi ma te mayins tiin dilo peke la nai nima da kasi yo sara, nai tuma to me se ne, o te chere se ne, neba chish. Tene neba nima da chere se ne, nai dun yo par neba tish. Nai dun yo par neke te su te, zo di kangre se dilo. Nai jeban beda te, nai tambo konsul ko dubar. Nai jeba te, nai tambo konsul dini, nai dun. E ma to la, mo jangwa. Tenji yo pare. Yang yin yang, nai tambo tenji ngoza tenba se ya te, नै नोलम चानी न मजानी अनि नै निबासानी अनि नै जेबा मारे पतेले चोइतिसले अनि नै दिमा तोले मे पतेन जेकिन देखे या रिची युरे तेनले नै दन देखे तेला कोन देतो मडा पछि निन्दा पछि योंगे दु तेने नै जेबा नेके त योंडा नबो ते नै तमो तेनि गोज तेंबास तनानि गोजु रे नै निबा लिस शाव नै सबा शेडा येबा गुचे गबन जुंखुं टुबन रेडा दमनि य जेबा बेडा सेनि ओ तत जेपो दे चेरजना अनि नै कोसतेने डंगयरी ओ तेनेसी पाइना तेरा अनि टंगाक छानी हि पाइना दुदा दिनदा जेते तने अनदेतो मडावा सन्दा पुजिनुस ओ ताते चिरजना कोंग तने लोटुके नादे दनजेबिग सहिजाजिक नेदेते सोते
3: तिनजु छेमा मदे थिनजिनदा लबु छिमी शजु जिजिनदा जिजि छेमा जिबिए लोंटिनदा Sengen Tsema Nala Gatun Xia
4: Zheze Lhasa Wumi Chita Li Cungze Li Xie Zhongzi Chiaju Jin Daze Kibi Yunglo Bichan De Xuanze Sengen Bungwi Xie Sungbu
2: Tene Da Gazi Baba Anganzo Da Chutin Digo Nongla Yeji De Chere Sena Da Gong Chui Che Da Nang Gu Gwar Ni Ani Rinpa Yen Ma Xie Jin ta shatang kala ngang zu nai gu gu la tabde jie ni hitzambari. Tien di la ta nai gu gu rinda ngang zu bie jie dati ribi ga na yaga che de la to zan ji ta nyu zha qiwa ka nang ding gu kong su toba tende jie.